0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: og Sydhavsøerne.
1: Instakøbenhavnes stand.
2: Sikke en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Medarbejderne på sukkerfabrikken i Nakskov blev taget på sengen af beslutningen om at stoppe sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Fællestillidsmand Claus Hansen fortæller til Folketidene, at der ganske vist havde været rygter om en lukning, men at de var manet til jorden. Nu begynder en møderække, som skal være afsluttet inden 21 dage. Her skal parterne blandt andet diskutere, hvordan medarbejderne hjælpes videre, og om de kan få kompensation for at blive på fabrikken gennem den sidste rågekampagne. Claus Hansen peger samtidig på, at lukningen også vil ramme lokale underleverandører.
2: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Solen er selvfølgelig gået hjem fra natten, men vejret holder stadigvæk nogenlunde fri, forstået på den måde. Det er tørt og roligt på Sydhavsøerne, og temperaturen er så faldet ned til omkring 10-12-16 grader. Sensommeren klarer også dagvagten ganske lunt, mens nattevagten gør det køligere. Så når vi har sovet, står vi op til en onsdag, der ser ud til at byde på en tørværsdag igen med perioder med dejlig sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: taxa.
1: Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov kommer til at kunne ses på markerne på Lolland. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen på fabrikken stopper til januar. Ifølge formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Fransen, kan fabrikken i Nykøbing ikke aftage alle de roer, der bliver produceret i dag. Derfor forventer han, at der fremover bliver færre roemarker på Lolland. Troels Fransen kalder lukningen for en sort dag for dansk roedyrkning og siger, at sukkerroerne er en del af Lollands DNA. Bestyrelsen hos Danske Sukkerroedyrkere skal nu diskutere fremtiden for dansk roedyrkning.
2: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er meget tidligt på dagen. Det starter stille og roligt, tørt og lyst på Sydhavsøerne. Og der er gode chancer for, at i løbet af morgenstunden får vi dejlig sol, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader. Men vi skal højere op i løbet af dagen. Vi ligger jo på en sensommer, hvor temperaturen godt kan lide at komme op omkring de 20 grader, når først vi når middag. Så det føles stadigvæk lidt af rigtig sommer på Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der skal allerede nu lægges planer for fremtiden for sukkerfabrikkens område i Nakskov. Det mener det lokale folketingsmedlem Kasper Rå, efter at Nordsugar har besluttet at stoppe sukkerproduktionen efter den kommende rogekampagne. Produktionen stopper til januar, mens dele af fabrikken fortsætter som pakkeri og distributionscenter. Kasper Rå kalder det for et stort tab for Nakskovs arbejdspladser, kultur og historie. Men han opfordrer samtidig til, at kommunen og Nordsugar hurtigt finder ud af, hvordan fabriksområdet kan bruges fremover. Det må ikke ende som et forladt område, siger han.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi har tirsdag fortsat eftersøgningen af 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været savnet siden natten til søndag. Blandt andet har særlige vandsøgningshunde været sat ind i havnebassinet ved Sakskøbing Havn, og politiet har også gennemsøgt flere områder i og omkring byen. Tirsdag aften oplyser politiet til Folketidene, at kvinden fortsat ikke er fundet, og at eftersøgningen ventes genoptaget onsdag. Politiet bærer fortsat alle med oplysninger i sagen om at ringe på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er meget tidligt på dagen. Det starter stille og roligt, tørt og lyst på Sydhavsøerne. Og der er gode chancer for, at i løbet af morgenstunden får vi dejlig sol, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader. Men vi skal højere op i løbet af dagen. Vi ligger jo på en sensommer, hvor temperaturen godt kan lide at komme op omkring de 20 grader. Og først vi når middag, så det føles stadigvæk lidt af rigtig sommer på Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja, og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
21: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når sukkerproduktionen i Nakskov stopper, skal det samtidig være med til at styrke sukkerfabrikken i Nykøbing. Den kommende roekampagne bliver den sidste i Nakskov, og produktionen stopper til januar, og 150 stillinger bliver berørt. Fremover samler Nordic Sugar hele den danske sukkerproduktion i Nykøbing. Direktør Jannik Olias siger til Folketidene, at det vil give en endnu bedre udnyttelse af kapaciteten og dermed være med til at styrke fabrikken. Men på spørgsmålet om, at han kan garantere, at sukkerfabrikken i Nykøbing bevares, der svarede han, jeg tror ikke, at man kan give nogen garantier. Han understreger dog, at lukningen i Nakskov skal styrke koncernens konkurrenceevne på længere sigt.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidene har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Lad os tage et kig på onsdagens vejr, som bliver rigtig, rigtig smukt. Det er endnu en smuk sensommerdag, vi har gang i. Tørt og nogen eller en del sol. Dagtemperatur mellem 18 og 24 grader. Svag til lidt vind omkring øst. I aften tørt vejr med en hel del sol og i nat klart vejr. Temperaturen lander i nat på mellem 13 og 18 graders varme. Lidt til frisk vind omkring øst og sydøst.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Michael Jackson, Black or White, så er klokken 6 minutter over 6, og vi er stikket i til endnu en morgen her på Radio Sydårsøerne. Det er onsdag, og der står den 26. august i kalenderen. Vi har rigtig flottet os hjemme hos mig her de sidste dage. Vi har simpelthen spist ude, og nu tænker du garanteret, okay, der har ham Claus nok haft spenderbuksen på. Nej. Det har jeg ikke, fordi vi har bare spist ude på terrassen. Vi har sådan en overdækket terrasse, og det har været helt perfekt at sidde der og spise aftensmad de sidste dage. Og jeg tænker også, at det bliver en god mulighed i aften og i morgenaften. Så vi benytter os af det, så længe vejret er super, super lækkert, som det er i øjeblikket. Den her sensommer, den skal altså have en tommelfinger op, hvis du spørger mig. Jeg hedder Claus Nielsen, og morgen på Sydårshøerne var frem til klokken 10 om lidt med en ny sang fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr, allerførst Infernal, From Paris to Berlin. Godmorgen.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år

Thor Farlow, vind og vejr. Klokken den er 13 minutter over 6, og hvis vind og vejr arter sig, så sker der faktisk noget på morgenhimlen her fredag morgen, som er værd at stå op efter. Blot lidt mere end 2 uger efter, man kunne se en delvis solformørkelse over Danmark, så venter der endnu en astronomisk begivenhed, som det hedder. Og dengang der er det månen, der gerne vil være i centrum, og det er den her fredag den 28. august, når man kan se en delvis måneformørkelse, hvor hele 93 på månen formørkes, når den i de tidlige morgentimer bevæger sig ind i jordens helskygge, og bagefter giver sådan et kobberrødt skær fra sig. Og det er en af de her gratis glæder, der er på morgenhimlen fredag morgen. Hvis du kommer tidligt nok op, og hvad er det sådan nogenlunde klart, så skulle der altså være god mulighed for at se den her måneformørkelse. Her er Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Godmorgen. If you're not the one.

under ferie holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Australiske DJ Cyril stumbling ind 22 minutter over 6. Du står op til en onsdag, hvor vi får tørt vejr med nogen sol, i hvert fald i løbet af dagen. Det kan godt være lidt diset her i morgentimerne. Dagtemperaturerne de sniger sig op på mellem 18 og 24 grader. Svag til lidt vind omkring øst. I aften tørt og nogen sol, og i nat klart vejr og en del skyer, der dukker op på himlen fra sydvest i løbet af natten. Temperaturer i den kommende nat mellem 13 og 18 graders varme. Michael Bolton i din Sydhavsradio lige nu. How can we be lovers?

til sidehavsøerne.

0: En sang, der efterhånden har 25 år på banen. Det her var Karen Busk og Eran D.D. Eran D.D., han har jo været sammen med Zap Zap i sin tid, og han er også stadigvæk lidt den dag i dag, og Karen Busk, hun er flyttet til Norge og slået sig ned der. Om hun stadigvæk laver musik, det tror jeg faktisk ikke, hun gør. Det her var Hjertet ser på Radio Sydhavnsøen et enkelt minut til klokken. Den er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Medarbejderne på sukkerfabrikken i Nakskov blev taget på sengen af beslutningen om at stoppe sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Fællestillidsmand Claus Hansen fortæller til Folketidende, at der ganske vist havde været rygter om en lukning, men at de var manet til jorden. Nu begynder en møderække, som skal være afsluttet inden 21 dage. Her skal parterne blandt andet diskutere, hvordan medarbejderne hjælpes videre, og om de kan få kompensation for at blive på fabrikken gennem den sidste rågekampagne. Claus Hansen peger samtidig på, at lukningen også vil ramme lokale underleverandører.
3: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
5: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Katy Perry, California Girls. Klokken den er 21 minutter i 7. Godmorgen. Nu skal vi vifte lidt med Dannebrog, og det er vi jo kendt for at gøre her i Danmark, når nogen fejrer fødselsdag. Jeg tror, vi gør det mere her i landet, end man gør det i udlandet. Der er ikke så meget nationalflagene, man finder frem, hvis nogen har fødselsdag. Men det kan vi godt lide her i Danmark. Der er flag på bordene, flag på flagstangen, måske endda også flag på duen og på servietterne. Og har du fødselsdag i dag, så kæmpestort tillykke. Herindefra så er du fødselsdag på samme dag som Lola Jensen, der er socialpædagog og familievejleder. Hun bliver 70 i dag. Der er stensikkert flag, der flager for Lola lige præcis i dag. Sten Stig Lommer, skuespiller og teaterchef, han bliver 66. Vi skal også sige tillykke til Katrine Lilleør, der er præst, forfatter og debattør. Hun bliver 62 i dag. Og det sidste et kæmpestort hurra til Lars Rante, den danske skuespiller. Han skal have 57 lys i lagkagen i dag.

Rosa og skyklapperen. Det er morgen på Sydhavsøerne. Vi rammer klokken 7 lige om ganske få øjeblikke, og det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt om onsdagsvejret, men også sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7, jamen, der kigger vi på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Ariana Grande med ny sang Hate That I Made You Love Me.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hey,
6: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov kommer til at kunne ses på markerne på Lolland. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen på fabrikken stopper til januar. Ifølge formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Fransen, kan fabrikken i Nykøbing ikke aftage alle de roer, der bliver produceret i dag. Derfor forventer han, at der fremover bliver færre roemarker på Lolland. Troels Fransen kalder lukningen for en sort dag for dansk roedyrkning og siger, at sukkerroerne er en del af Lollands DNA. Bestyrelsen hos Danske Sukkerroedyrkere skal nu diskutere fremtiden for dansk roedyrkning.
2: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os tage et kig på onsdagens vejr, som bliver rigtig, rigtig smukt. Det er endnu en smuk sensommerdag, vi har gang i. Tørt og nogen eller en del sol, dagtemperaturer mellem 18 og 24 grader. Svag til lidt vind omkring øst. I aften tørt vejr med en hel del sol og i nat klart vejr. Temperaturen lander i nat på mellem 13 og 18 graders varme. Lidt til frisk vind omkring øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Nick og Jay på Radio Sydårsøerne 7:05 i går aftes, der kom den rigtig triste meddelelse om, at den verdenskendte country-sanger Dolly Parton er død. Hun blev 80 år gammel. Hun døde af en kræftsygdom.

Det her var bare en lille sammenklip af nogle af de mange hits, som Dolly Parton har haft i hendes karriere. Fans sørger over Dolly Partons død over hele verden, og også i Nashville, Tennessee, hvor hun boede, og der blev der lagt blomster ved verdensstjernens flise, der ligger ved Country Music Hall of Fame i Nashville, Tennessee. Og der er også rigtig mange, der kommer med udtalelser omkring hendes død, blandt andet den amerikanske præsident Donald Trump. Det er et stort tab for millioner af mennesker til ære for hende, der lagde det amerikanske flag gå på halv stang over hele USA i en uge fra med i aften. Hvil i fred, Dolly. Verden elsker dig. En af hendes allerstørste fans, det er Taylor Swift, og hun skriver også inde på de sociale medier, en verden uden Dolly føles hverken mulig, virkelig eller rigtig, det skriver Taylor Swift i en udtalelse tirsdag aften. Og Dolly Parton døde altså 80 år gammel i går aftes af en kræftsygdom. Her er hun på Radio Sydhavnsøerne, Jolene.

Ny sang lige her i din sydårsradio fra Sienna Spyro. Den hedder Material Lover. Klokken den er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der løfter man lige pegefingeren og sender en hilsen til jæger og våbenejere. Alle med våbentilladelse ved det. Skydevåben skal være i et våbenskab, der er boltet fast enten væggen eller gulvet. Det samme gælder jo et ammunition. Desværre oplever vi ofte, at den regel bliver glemt. Og det er farligt, for bliver våbnene stjålet under eksempelvis et indbrud, kommer det hurtigt i de forkerte hænder. Alene i sidste uge har vi udskrevet 3 store bøder til overtrædelse af reglerne. Den ene på 68.000, den anden på 46.000 og den sidste på 20.000 kroner. Det løber nemlig hurtigt op. Et våben uden for et våbenskab koster 10.000 i bøde. Så kære jæger og våbenejere, husk nu reglerne for alles sikkerheds skyld, sådan lyder det fra politiet.

Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Neil Horan, Heaven. Solen skinner på os i dag onsdag. Hvis den ikke allerede gør det, så kommer den til at gøre det i løbet af dagen. Der får vi nemlig tørt vejr med nogen eller en del sol. 18-24 grader, svag til let vind, der blæser fra øst. I aften tørt vejr med en hel del sol, så det kan være, at du kan sidde ude og spise aftensmad på terrassen, hvis du skal have lyst til det. I den kommende nat bliver det klart vejr, og vi får en temperatur i den kommende nat på 13 og 18 graders varme. Her er Christine Milton, Superstar.

Det er lidt over en måned siden, at verdensmesterskaberne i fodbold sluttede i Nordamerika, men den her sang, den bliver hængende. Det er nemlig den officielle VM-sang, Shakira og Burma Boy. Den hedder Die, Die. Der er 3 minutter til klokken, den er 7:30. Om lidt, der giver vi dig en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion, men allerførst skal vi en tur tilbage til 80'erne, Sanne Salomonsen. Og jeg synes, at det her er en sang, der er hentet fra et af hendes hovedværker fra dengang, nemlig det album, der hedder Sanne. Det her, hvis du forstod.

0: Boligjobmulighederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har tirsdag fortsat eftersøgningen af 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været savnet siden natten til søndag. Blandt andet har særlige vandsøgningshunde været sat ind i havnebassinet ved Sakskøbing Havn, og politiet har også gennemsøgt flere områder i og omkring byen. Tirsdag aften oplyser politiet til Folketidende, at kvinden fortsat ikke er fundet, og at eftersøgningen ventes genoptaget onsdag. Politiet bærer fortsat alle med oplysninger i sagen om at ringe på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Jonah Blacksmith sammen med Megdeth, Saw You Dancing. Der er 19 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Her i august måned, der starter folkeskoleeleverne jo igen i skole efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie. Der er nogle elever, som starter i en spritny skole, nemlig Sundskolen. Og Sundskolen var allerede for lille, inden den for nylig blev officielt indviet og åbnet efter mange bump på vejen og flere års forsinkelse. En ny prognose for børnetallet i skoledistriktet viser, at man skal regne med flere børn, end man havde forventet fra starten,

Fra 2032 og frem peger prognosen på omkring 50 skolestarter om året på Sundskolen, hvis omtrent samme andel af distriktets børn vælger skolen som hidtil. Og det er markant flere end først forventet, og de nye tal placerer skolen lige på vippen til muligvis at blive træsporet, og så kan det godt knibe med pladsen. Det er en historie, du kan læse mere om inde på Folketinget.

Living in a box. Du er med på Radio Sydovre, der om 12 minutter, der er der nyheder her hos os. Den er klokken, den er 8. Det kan være, det er lige præcis samtidig med, at du møder ind på arbejde, så må du have en rigtig god arbejdsløs. Jeg hedder Claus Nielsen, og her i din Sydovre Radio på timers tid, nu frem til klokken 10, ganske som du er vant til det, lige nu med Malte Eberts Sæt det fri. Godmorgen.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
10: Fleggaard. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Erhvervslivet i Nakskov efterlyser nu en taskforce, der kan sætte gang i nye arbejdspladser på Vestlolland efter lukningen af sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken i Nakskov, og produktionen stopper til januar. Formanden for Nakskov Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, vil have kommune, stat, erhvervsliv og private aktører samlet hurtigst muligt for at skabe ny erhvervsudvikling. Han retter samtidig en skarp kritik mod de tyske ejere Nordzucker og spørger, hvorfor koncernen ikke i stedet kunne reducere produktionen på en af de tyske fabrikker. Peter Dan Petersen peger også på, at underleverandører til fabrikken kan blive ramt af lukningen.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidende har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os tage et kig på onsdagens vejr, som bliver rigtig, rigtig smukt. Det er endnu en smuk sensommerdag, vi har gang i. Tørt og nogen eller en del sol, dagtemperatur mellem 18 og 24 grader. Svag til lidt vind omkring øst. I aften tørt vejr med en hel del sol og i nat klart vejr. Temperaturen lander i nat på mellem 13 og 18 graders varme. Lidt til frisk vind omkring øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Robbie Williams, rock DJ. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er Radio Sydovre på en onsdag morgen, hvor der står den 26. august i kalenderen. Og to af de ting, som stjæler overskrifterne her til morgen, det er selvfølgelig Dolly Partons død i går aftes, og også at sukkerfabrikken i Nakskov, den lukker. Det er en ting, vi lige kigger nærmere på lige om lidt her hos os. Allerførst Adele, her Rolling in the Deep.

nye sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. En af de nyheder, der slog rigtig hårdt i går på Lolland, det var historien om, at sukkerfabrikken i Nakskov den lukker. Planen er, at sukkerproduktionen på fabrikken skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil være i januar 2027, og derefter vil faciliteterne skulle fungere som pakkeri for sukker. Men hvorfor lukker sukkerfabrikken i Nakskov? Overproduktion presser markedet ifølge ejeren. Nordsukker har en vedvarende overkapacitet på det europæiske sukkermarked betydet, at man er presset på den front. Fabrikken kræver store investeringer. Nordsukker vurderer, at fabrikken i Nakskov vil kræve markant større investeringer end koncernens øvrige fabrikker. Produktionen samles fremover et sted, og det er på sukkerfabrikken i Nykøbing, at man samler det hele, og her vil man sikre en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Op mod 150 arbejdspladser berøres. Produktionen i Nakskov lukker ned, som nævnt i starten af 27. Fabrikken lukker dog ikke helt. Nordsukker planlægger at fortsætte aktiviteter på stedet i Nakskov som pakkeri og servicecenter for sukker, lyder meldingen.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Morgen på Sydhavnsøerne med Meghan Trainor Criminals. Klokken den er 20 minutter over 8. Du er stået op til en onsdag, hvor vi i morgentimerne oplever lidt dis- og tåge-hister her. Men vi får tørt vejr med nogen eller en hel del sol i løbet af dagen i dag. 18-23 grader, vinden den tiltager bliver let til frisk fra øst. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 17 graders varme. Det her er Jung og Blitz Baby. Godmorgen.

Thomas Helmi, Flower Child. Et af de helt store samtaleemner i dag, det er naturligvis lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov. Og det er jo noget, du kan blive opdateret på inde på folketidende.dk, og vi opdaterer dig også i nyhederne dagen igennem her hos os. Og nyhederne, de melder sig lige om et lille øjeblik. Er der først Burhan G? Hvorfor ikke mig? Godmorgen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliard dyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur. Dolly Partons død rammer også revyen i Nykøbing. Hele sommeren har Annette Heick stået på scenen i Nykøbing og hyldet den amerikanske countrystjerne i et af revyens numre. Lørdag sluttede årets revy, og blot få dage senere så dør Dolly Parton 80 år gammel. Annette Heick fortæller til BT, at hun er rystet over dødsfaldet. Hun beskriver sig selv som en kæmpe Dolly Parton-fan og fremhæver både hendes musik, humor og stærke holdninger. Dolly Parton stod blandt andet bag klassikerne Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej. Mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

Coldplay Paradise, klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Fredag morgen, der kan du få dig en gratis en på opleveren. Blot 2 uger efter, man har kunne se en delvis solformørkelse over Danmark, så venter der endnu en astronomisk begivenhed. Dengang er det månen, der er i centrum, når man her på fredag den 28. august kan se en delvis måneformørkelse, hvor hele 93% af månen formørkes. Det sker i de tidlige morgentimer, så du skal altså være tidligere op, og det er her, at jordens hele skygge går ind over månen og giver månen sådan et kobberrødt skær. Og månen, den er rigtig, rigtig tydelig. Der er fuldmåne i øjeblikket, sådan stort set i hvert fald, tror jeg. Jeg har ikke lige kigget i kalenderen, men den så i hvert fald rimelig stor ud, da jeg kiggede på den i går aftes. Så der skulle altså være mulighed for at få sådan en ordentlig en på opleveren der fredag morgen, hvis vejret det er sådan nogenlunde klart. Nu spiller vi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang. Vi nærmer os klokken 9 lige om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter klokken 9, jamen, der skal vi blandt andet dykke ned i tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 26. august. Og udover det, ja, så skal vi også lige have nogle musikalske højdepunkter på banen fra en sangerinde, som vi desværre måtte sige farvel til i går, nemlig Dolly Parton, der døde 80 år gammel. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Andreas Odbjerg, og med Dina, den forbandede kærlighed. Godmorgen.

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nu begynder arbejdet med konsekvensen af, at sukkerproduktionen i Nakskov skal stoppe. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. På fabrikken begynder en møderække om de berørte medarbejderes fremtid og om muligheden for kompensation til dem, der bliver gennem den sidste kampagne. Samtidig skal Nordic Sugar og danske sukkerroedyrkere diskutere fremtiden for roedyrkning. Ledigheden i Lolland Kommune er jo historisk lav med 1,9%, og kommunen håber derfor, at de berørte medarbejdere hurtigt kan finde et nyt job.
2: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Lad os tage et kig på onsdagens vejr, som bliver rigtig, rigtig smukt. Det er endnu en smuk sensommerdag, vi har gang i. Tørt og nogen eller en del sol, dagtemperaturer mellem 18 og 24 grader. Svag til lidt vind omkring øst. I aften tørt vejr med en hel del sol og i nat klart vejr. Temperaturen lander i nat på mellem 13 og 18 graders varme. Lidt til frisk vind omkring øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Martin Jensen og Therese Rix, Solo Danes. Klokken den er 9:05. Morgen er blevet til formiddag. Du er med på Radio Sydhavnshørende her en onsdag, hvor der står den 26. august i kalenderen. I går der kom den rigtig triste nyhed om, at den verdenskendte country-sanger Dolly Parton er død. Hun blev 80 år gammel. Hun døde af en kræftsygdom. Og nogle af hendes sange, nogle af hendes hits, de lød sådan her.

Rigtig mange Dolly Parton-fans sørger naturligvis over sangerindens død, og rigtig mange har lagt blomster ved verdensstjernens flise, der ligger ved Country Music Hall of Fame i Nashville, Tennessee, der i øvrigt også var Dolly Partons hjemby. Og mange kendte sig også ude og udtale sig i den her forbindelse, blandt andet Taylor Swift. En verden uden Dolly føles hverken mulig, virkelig eller rigtig, det skriver Taylor Swift i en udtalelse tirsdag aften. Også den amerikanske præsident Donald Trump er på banen. Det er et stort tab for millioner af mennesker til ære for hende, der lader det amerikanske flag gå på halv stang over hele USA en uge fra nu af. Hvil i fred, Dolly. Verden elsker dig. Dolly Parton blev 80 år gammel. Lad os prøve at høre hende, som hun lød tilbage i 80'erne sammen med Kenny Rogers her Islands in the Stream.

Benjamin Hav, Portugal. Klokken den er 9:15. Lad os kigge på, hvad der er sket den 26. august igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1968. Der udbryder brand under et restaureringsarbejde i Roskilde Domkirke, og Margrethe Spiret udbrænder. Der sker skader for 10 millioner kroner i 1968. Vi springer 10 år til 1978. En 65-årig italiensk kardinal bliver valgt som ny pave under navnet Johannes Paul den Første. Han når der kun at være pave i en måneds tid, inden han dør. Og vi slutter af i 2010, for 16 år siden. Elnettet i Øst- og Vest-Danmark bliver for første gang forbundet. Danmark har længe kunne udveksle strøm med Sverige og Tyskland, men først fra 2010 kan vi også udveksle strøm mellem landsdelene.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Disco Machine sammen med Hurts Wonderful Life. Lad os prøve at se på dagens vejr. Det starter lige så tåget, men ret hurtigt. Der får solen godt fat, og vi får nogen eller en del sol i løbet af dagen i dag. 18-23 grader. Vinden den tiltager, bliver lidt til frisk fra øst i aften. Fortsat sol, så hvis du har lyst, så kan du måske sidde ude på terrassen og spise din aftensmad i aften. I nat klart vejr og en temperatur i den kommende nat på mellem 12 og 17 graders varme.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Kylie Minogue, Spinning Around. Vi er i gang med onsdag morgen her i din Sydhavsradio. Og sidste punkt på dagsordenen, det er et kig på vores tidsmaskine, som jeg har tændt op for, der er sat strøm til. Og lige om lidt, der spytter den to sange og to små historier ud, og så skal du forsøge at regne det rigtige årstal ud. Lige nu der er klokken et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov får konsekvenser langt uden for selve fabrikken. Efter den kommende roekampagne stopper produktionen i januar, og op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Men også underleverandører, transportører og landmænd kan blive ramt. Danske sukkerroedyrkere forventer færre roemarker på Lolland, fordi fabrikken i Nykøbing ikke kan aftage alle de roer, der produceres i dag. Formanden for roedyrkerne kalder beslutningen for en sort dag for dansk roedyrkning. Fabrikken i Nakskov fortsætter som pakkeri- og distributionscenter, og fabrikken i Nykøbing fortsætter.
3: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi har sat gang i tidsmaskinen her onsdag formiddag på Radio Sydhavsøerne. Første sang fra Fiction Factory. Et genhør med Feels Like Heaven. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik, men her et par historier, som hører til i det år, vi befinder os i. Det danske herrelandshold nåede semifinalen ved EM i fodbold, som blev afviklet i Frankrig i det år, vi befinder os i. Og det var efter en række mindeværdige kampe. Og så kom naturgassen til Danmark. Det nye naturgasanlæg, eller naturgasnet, som det hedder, bliver officielt indviet den 1. oktober, det år, vi befinder os i. Og hvis du har et album med Van Halen stående i din pladesamling, og det album, hvor Jump er på, jamen, så skal du egentlig bare kigge på coveret, fordi så afslører det årstallet med det samme. Det her er Van Halen på Radio Sydhavsøerne.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Fiction Factory, Feels Like Heaven og Jump fra Van Halen, det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Og dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor det danske herrelandshold nåede semifinalen ved EM i fodbold. En EM-turnering, der blev spillet i Frankrig det her år. Og så kom naturgassen sådan for alvor til Danmark. Det nye naturgasnet blev officielt åbnet den 1. oktober. Og det rigtige årstal, det var 1984.

0: Harry Styles, American Girls. Vi nærmer os klokken 10, og dermed også en afslutning på den her onsdag morgen på Radio Sydhavsøerne. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, og jeg kun tilbage ønsker dig en fremragende onsdag.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I min
7: en købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
23: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov får nu regeringen til at love større fokus på udvikling uden for de store byer. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken, og produktionen stopper til januar. Peter Humlegård skriver, at lukningen rammer både medarbejdere, familier og et lokalsamfund, der mister et centralt omdrejningspunkt. Han peger samtidig på, at dansk økonomi går godt, men advarer om, at dele af Danmark risikerer at blive koblet af. At hele Danmark skal mærke den økonomiske fremgang, kommer ifølge Humlegård til at stå i toppen af regeringens prioriteringer de kommende år.
2: Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har tirsdag fortsat eftersøgningen af 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været savnet siden natten til søndag. Blandt andet har særlige vandsøgningshunde været sat ind i havnebassinet ved Sakskøbing Havn, og politiet har også gennemsøgt flere områder i og omkring byen. Tirsdag aften oplyser politiet til Folketidene, at kvinden fortsat ikke er fundet, og at eftersøgningen ventes genoptaget onsdag. Politiet bærer fortsat alle med oplysninger i sagen om at ringe på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren har ramt en af de dage, hvor man godt kan glemme, at september ligger lige om hjørnet. Solen har rigtig godt fat i Sydhavsøerne, og det er lige før, man skal føle sig heldig, hvis man ser en sky i dag. Temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader, så det er en god dag at finde sig en god plads i solen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gorsen matcher vi altid laveste netpris. Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.

0: live.
1: Vi skal altså have veje, skal vi?
2: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
3: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
4: Slap af.
5: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
3: Hvor er det tequila?
6: Eller kølig milkshake.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidende har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt, Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en femårig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen har igen i dag fået hovedrollen på Sydhavsøerne og vil skinne på os resten af dagen, og ja, skyerne må så nøjes med en birolle. Vi ligger på temperaturer mellem 20 og 22 grader, og det eneste, der for alvor gør opmærksom på sig selv, det er den østlige vind, som bliver lidt mere frisk i løbet af dagen. Så paraplyen, den kan altså igen i dag holde fri, men servietterne til havebordet skal måske lige have en tallerken ovenpå, så de bliver liggende.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
2: Dolly Partons død rammer også revyen i Nykøbing. Hele sommeren har Annette Heick stået på scenen i Nykøbing og hyldet den amerikanske countrystjerne i et af revyens numre. Lørdag sluttede årets revy, og blot få dage senere så dør Dolly Parton 80 år gammel. Annette Heick fortæller til BT, at hun er rystet over dødsfaldet. Hun beskriver sig selv som en kæmpe Dolly Parton-fan og fremhæver både hendes musik, humor og stærke holdninger. Dolly Parton stod blandt andet bag klassikerne Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Erhvervslivet i Nakskov efterlyser nu en taskforce, der kan sætte gang i nye arbejdspladser på Vestlolland efter lukningen af sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken i Nakskov, og produktionen stopper til januar. Formanden for Nakskov Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, vil have kommune, stat, erhvervsliv og private aktører samlet hurtigst muligt for at skabe ny erhvervsudvikling. Han retter samtidig en skarp kritik mod de tyske ejere Nordzucker og spørger, hvorfor koncernen ikke i stedet kunne reducere produktionen på en af de tyske fabrikker. Peter Dan Petersen peger også på, at underleverandører til fabrikken kan blive ramt af lukningen.
2: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en flot sensommerdag over Sydhavsøerne, og der er masser af sol, og sådan vil det også fortsætte resten af dagen. Temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader, og vinden bliver efterhånden lidt mere mærkbar fra øst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: I en tur i zoologisk have sammen med Shakira. Lige her, der fik du Sue.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, så blev det onsdag, og oven på noget af en mavepuster i går for Nakskov og hele vores lokalområde, så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at holde dit humør oppe i de næste par timer her i Sydhavsfrokosten. Men vi kan ikke komme uden om gårdsdagens sukkerchok. Blandt andet tager jeg dig med tilbage til åbningen af sukkerfabrikken. Det gør jeg i gamlehederne, hvor vi altså bryder med reglerne og går helt tilbage til 1883. Vi skal naturligvis også have taget afsked med hele verdens elskede countrydronning Dolly Parton, som vi jo mistede i går. Men heldigvis så er der også ting, der får humøret op, fordi der er nemlig en meget elsket del af familien, der skal fejres lige om lidt med kødben og godbidder. Jeg hedder Søren, og det her, det er din sydhavsfrokost.

0: Snap.
1: Det mest streamede nummer nogensinde fra et Eurovision show, Rosalind og Snap, den fik du lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
2: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
1: Ja, ved du hvad, det skal fejres, for den er menneskets bedste ven. Den bliver jublende glad, når du kommer hjem og passer på dig, når du er syg eller ked af det. I dag er det jo den 26. august, og det er helt officielt hundens dag. Dagen, hvor din firebenede makker skal forkæles lidt ekstra. Lidt ekstra godbider, en lidt længere gåtur, måske en rute, I aldrig har taget. Måske skal din hund ovenikøbet for første gang have lov til at ligge i sofaen eller i sengen. Eller hvad med en ny bamse, et ekstra lækkert kødben eller lidt rester fra aftensmaden, hvis det ellers er noget, den kan tåle. Det er svært for mig at forkæle min elskede hund Louie mere, end jeg allerede gør. Men han har allerede fået ekstra opmærksomhed i dag, og det bør du altså også give din hund, hvis du har sådan en. For det er jo blevet den 26. august, den officielle hundedag, og det skal fejres. What?

0: Det helt store gennembrudshit fra Michael Learns to Rock, The Actor. Du fik den her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og lige om lidt, der skal du og jeg have taget afsked med en skuespiller, en sanger, et ikon, et forbillede. En countrystjerne, som verden aldrig har set før, og nok heller ikke kommer til at se igen. Ved du hvad, vi tager en fin afsked med Dolly Parton, du og jeg, lige om lidt.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you for Miles Smith, lige her i din sydhavsfrokost.
2: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
1: Ja, i dag der skal vi jo desværre tage afsked med et af de største livstykker nogensinde i musikhistorien. Det var jo først på aftenen i går, at hele verden fik meldingen om, at Dolly Parton ikke er blandt os mere. Country-dronningen, der vittigt gjorde en dyd ud af at sige, at det kostede rigtig mange penge at se så billig ud som hende. Kunstneren, der gav os 9 to 5, Here You Come Again, Applejack, Islands in the Stream, og så I Will Always Love You, som hun for øvrigt skrev den samme dag, som hun skrev Jolene. Vi så hende også stråle som skuespiller på det store lærred, blandt andet i den fantastiske komedie 9 to 5. Og derudover så skabte hun forlystelsesparken Dollywood, og var kendt for at give langt det meste af det, hun tjente. Det gav hun tilbage til velgørende formål hele sit liv. Jeg er faktisk så heldig, at jeg har set hende i koncert en enkelt gang for en del år siden, og det var lige så stor en oplevelse, som man kunne forestille sig. Den der lille kvinde på scenen, der bare strålede og fyldte et helt stadion. Hun vil blive savnet, men sangene, dem har vi gudskelov stadig væk. Tak til Dolly Parton for 80 år fyldt med højt humør og skøn musik. Her får du hende på dagens frokostklassiker 9 to 5.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael var det på Faith lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lidt senere i gammelhederne skal rigtig langt tilbage i tiden, faktisk tilbage til 1883 for at se på åbningen af sukkerfabrikken i Nakskov. Men ved du hvad, vi skal nå en del inden da, blandt andet den lille sydhavsø Gættelejen med et ø, og ved du hvad, den er klar til dig om ikke så frygtelig længe. Men lige her skal du først have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliard dyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
3: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dracula, der klarer sig rigtig, rigtig godt på Sydhavslisten, den bliver ved med at kravle op af listen uge for uge. Du fik den lige her i din Sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs ø?
0: Vi skal nemlig til det. Vi skal se, om vi kan finde frem til et ord med ø, som jeg har skjult, kan man næsten sige, ved at lave en lille gåde til dig. Skal vi prøve at kaste os ud i det? Du skal du høre her. Jeg har et meget populært sted på 8 bogstaver. Et sted, hvor vi mødes og forskellige ting laver. For det er et åndehul med læring, fordybelse og ro, hvor vi taler om kunst og kultur, om sang og om tro. Du får nye venner, og dagen føles aldrig lang, fordi vi starter som regel med en smuk morgensang. Ja, jeg er en skole, men uden karakterer. Men et ophold her giver dig så meget mere. Hvad kan det være for et ord på 8 bogstaver, hvor ø det indgår? Du får det rigtige svar ved mig lidt senere.
2: Oh, yeah.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Danskere, mig oven fik du fra Robin her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Og ordet, der skulle gættes i dag, det var naturligvis ordet en højskole.

0: Amy Winehouse og Valerie her i din sydhavsfrost. Efter klokken 13 skal vi tilbage til åbningen af sukkerfabrikken i 1883 i gamlehederne, men først skal du have nyheder, og dem får du lige om lidt.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov får nu regeringen til at love større fokus på udvikling uden for de store byer. Den kommende roekampagne bliver den sidste på fabrikken, og produktionen stopper til januar. Peter Humlegård skriver, at lukningen rammer både medarbejdere, familier og et lokalsamfund, der mister et centralt omdrejningspunkt. Han peger samtidig på, at dansk økonomi går godt, men advarer om, at dele af Danmark risikerer at blive koblet af. At hele Danmark skal mærke den økonomiske fremgang, kommer ifølge Humlegård til at stå i toppen af regeringens prioriteringer de kommende år.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren har ramt en af de dage, hvor man godt kan glemme, at september ligger lige om hjørnet. Solen har rigtig godt fat i Sydhavsøerne, og det er lige før, man skal føle sig heldig, hvis man ser en sky i dag. Temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader, så det er en god dag at finde sig en god plads i solen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Bruno Mars, I Just Might, var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, nu er det jo blevet onsdag i dag. Det betyder også, at gammelhederne normalt skulle have taget os tilbage til 1996. Men jeg synes, baseret på det, der skete i Nakskov i går, der var det mere passende at prøve at kigge på sukkerfabrikken og prøve at gå tilbage til åbningen. Men jeg har været nede på arkivet, og det der med at finde en helt bestemt historie fra en helt bestemt dag tilbage i 1883, det har vist sig at være noget af en udfordring. Så i stedet for satte mig ned og prøvede at læse lidt op på, hvad det var, sukkerfabrikken var, hvordan det var det hele, det startede. Og så prøve at lave en gammelhed til dig. Lad os lige prøve at se, hvad der kommer ud af det, når vi trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne fra 1883. Store tider i Nakskov. Ny og mægtig sukkerfabrik står klar til indvielse. Nakskov kan nu bryste sig af at huse et af Europas største og mest moderne industrielle eventyr, i det de danske sukkerfabrikker har fuldendt for opførelsen af det enorme anlæg i byens udkant. Det hvide guld vinder frem på Lolland. Agerbruget på Lolland står over for en lysende fremtid. Flere og flere lokale landmænd kaster sig over dyrkningen af sukkerroer. Den nye fabrik i Nakskov skal forvandle de saftige roer til det eftertragtede hvide sukker, som hidtil i vid udstrækning er blevet hentet langvejs fra. Fabrikken er udstyret med tidens ypperste dampmaskiner og kogekar. Samtidig er der oprettet såkaldte saftstationer rundt om på Vestlolland. Her snittes roerne, hvorefter saften pumpes gennem lange rørledninger direkte ind til det store anlæg i Nakskov. En strålende fremtid for byen. Indvielsen fejres med stor stolthed blandt borgere og lokale forretningsdrivende. Fabrikken ventes at skabe masser af arbejde og sikre, at Nakskov bliver et uomgængeligt knudepunkt for fremtidens danske landbrug og industri. Her fik du gammelhederne fra 1883. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Portrait of the Man fik du på Fearless Still. Det gjorde du her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne ovenpå en rigtig, rigtig mørk dag i historien her i lokalområdet. Men heldigvis er der også gode nyheder. For efter flere års arbejde, så har Kultur- og Pakhuset i Rødby nemlig fået sin ibrugtagningstilladelse. Det historiske pakhus, det er blevet restaureret, og samtidig er der nu opført et nyt servicehus med køkken, mødelokale og toiletter. Den her restaurering er blevet mulig med en donation på 8,9 millioner kroner fra den AP Møllerske Støttefond og bidrag fra Lolland Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet her, det blev forsinket, da bygningen i 2023 blev påkørt af en flugtbilist. Det husker du måske nok. Og indvendigt der har pakhuset blandt andet fået en ny scene og bar bygget i asketræ. Der er nyt AV-udstyr og et særligt rødligt gulv. Og det nye servicehus, det giver mulighed for at holde fællesspisninger, fester, møder og mange andre arrangementer. Så det er mindst en rigtig god nyhed. Du kan gå ind og læse meget mere om den her fantastiske sag, hvis du går ind på folketiden.dk.

0: Coldplay sammen med BTS, My Universe. Du fik den lige her i din sydhavsforrest. Lige om lidt, så bliver det rigtig, rigtig sødt. Kan jeg vide, hvad det kan gå ud på? Jeg har noget, der skal gættes. Jeg lukker op for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som. Og ved du hvad? Den får du efter Gabriella og Cat's Eye, der er klar til dig lige rundt om hjørnet.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: Ja, det er lidt op ad bakke for Cat's Eye for tiden. Der er to af medlemmerne, der har været nødt til at melde sig syge, og de er jo altså ved at lægge verden ned. Måske er der for meget pres på de her piger. Gabriella, var det lige her i din sydhavsfrokost? Og så skal der gættes.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der er det altså lidt kryptisk baseret på, hvad der skete i går i vores lokalområde. For i dag der lyder det som en dansk popgruppe, der spiller meget i ørefaldende, må man sige, energisk dansemusik. Gruppen består af Kat, Steffi Holst, Malene Kvist og Tina Ines. Gruppen her blev kendt i 2008, og de hittede stort med Paradise Hotel-sangen, hed Hvor som helst, Når som helst, og så har de for øvrigt også været med i Dansk Melodi Grand Prix. Navnet på gruppen er, som jeg siger desværre, meget rammende for det, der ramte Nakskov i går. Så hvad er det for en gruppe, jeg leder efter? Har du et bud på det? Jeg har lidt lyd til dig med gruppen lige

0: Sugar Babes var det her på Push the Button. Det er jo altså en anden pigegruppe, en dansk pigegruppe, der skal gættes i dag i Det Lyder Som. Og jeg har lidt lyd til dig. Det får du om ikke så frygtelig længe. For først, der skal vi lige forbi nyhederne fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende. Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Den nye single fra Nick & Jay, der hedder KBH, den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi skal have afsluttet den lille leg, der hedder Det Lyder Som. Men det kan vi jo først, når du har fået lidt lyd med den danske pigegruppe, der skal gættes.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Allison, hvor I fantastisk stemme, Is This Love, du fik ned i din sydhavsfrokost. Hvor gruppen, der skulle gættes i dag, i det lyder som, desværre inspireret af de triste nyheder fra Nakskov i går, det var den danske pigegruppe Sukkersjok.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Blue var det på One Love her i din sydhavsfrokost. Og med hensyn til det, ramte Nakskov i går, så var det altså gruppen Sukkerchok, der skulle gættes i Det Lyder Som. Åbningen af sukkerfabrikken var derfor også med i Gammelhederne, der helt ekstraordinært tog os med tilbage til 1883. Vi fik jo også taget afsked desværre med Dolly Parton i frokostklassikeren, og så fik vi hyldet menneskets bedste ven på den officielle hundedag i Det Skal Fejres. Stine, hun gør, hvad hun kan for at holde dit humør højt efter klokken 14, og rent musikalt så bliver der skruet ekstra op for forkælelsen 15.30 i dagens klub Sydhavs Ørenes Short Mix. Hvad den byder på, det afslører jeg lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Sikke en passende sang at spille lige nøjagtigt i det her døgn. I morgen er der også en dag. Andreas Odbjerg fik du her i din sydhavsfrokost. 15.30 er der Klub Sydhavsøerne Short Mix i dag med Søren Disco, der giver dig Hang On. Det er mig, der står herude og banker på. Girls Just Wanna Have Fun, Fading Like a Flower og Øde Ø. Men allerede efter klokken 14, der kan du glæde dig. Der er Stine i studiet. Du og jeg, vi kører os ved igen i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Erhvervslivet i Nakskov efterlyser nu en taskforce, der kan sætte gang i nye arbejdspladser på Vestlolland efter lukningen af sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken i Nakskov, og produktionen stopper til januar. Formanden for Nakskov Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, vil have kommune, stat, erhvervsliv og private aktører samlet hurtigst muligt for at skabe ny erhvervsudvikling. Han retter samtidig en skarp kritik mod de tyske ejere Nordzucker og spørger, hvorfor koncernen ikke i stedet kunne reducere produktionen på en af de tyske fabrikker. Peter Dan Petersen peger også på, at underleverandører til fabrikken kan blive ramt af lukningen. Dolly Partons død rammer også revyen i Nykøbing. Hele sommeren har Annette Heick stået på scenen i Nykøbing og hyldet den amerikanske countrystjerne i et af revyens numre. Lørdag sluttede årets revy, og blot få dage senere så dør Dolly Parton 80 år gammel. Annette Heick fortæller til BT, at hun er rystet over dødsfaldet. Hun beskriver sig selv som en kæmpe Dolly Parton-fan og fremhæver både hendes musik, humor og stærke holdninger. Dolly Parton stod blandt andet bag klassikerne Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen har igen i dag fået hovedrollen på Sydhavsøerne og vil skinne på os resten af dagen. Og ja, skyerne må så nøjes med en birolle. Vi ligger på temperaturer mellem 20 og 22 grader. Og det eneste, der for alvor gør opmærksom på sig selv, det er den østlige vind, som bliver lidt mere frisk i løbet af dagen. Så paraplyen, den kan altså igen i dag holde fri. Men servietterne til havebordet skal måske lige have en tallerken ovenpå, så de bliver liggende.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sådan her, hvor ja, det nu er min tur til at være i studiet her. I dag på denne lidt mærkelige onsdag, det vil jeg godt indrømme, fordi i går var jo bare et hav af triste nyheder. Nu er jeg jo fra Nakskov, så det der med, at Nakskovs sukkerfabrik lukker ned, ja, det rammer jo utrolig dybt, og jamen, jeg har næsten ingen ord for, hvordan jeg vil savne duften af sukkerproduktionen. Men der er jo nogen, der selvfølgelig stadigvæk har ja-hatten på, og det nok stadigvæk skal gå for Nakskov. Men derfor må man godt være lidt trist. Senere på dagen, ja, så kom jo den nyhed frem, at Dolly Parton også er gået bort i en alder af 80 år. Så altså, hvor end jeg prøver og plejer at være rigtig positiv, så vil jeg da gerne indrømme, at det er da nogle triste ting. Dolly Parton synes jeg helt klart skal mindes i mit program i dag. Så jeg har altså smidt et par sange ind hister her, og jeg har også fiflet lidt ind i systemet, som vi ikke havde i forvejen. Og en af dem, ja, den har jeg faktisk klar allerede her nu, for det er nok absolut en af mine yndlingsbarndomssange. Det var Kenny Rogers, der lavede med Dolly Parton Island in the Stream. Den er skrevet af Bee Gees, men hold nu op, en fantastisk sang. Den kom ud i 1982, den synes jeg lige, vi skal have her.

En fantastisk duet med to sangere, som vi desværre ikke har iblandt os længere. Kenny Rogers døde tilbage i 2020, 81 år gammel, og Dolly Parton, ja, det kom frem i går, at hun ikke er iblandt os længere, 80 år gammel. Her var de med Island in the Stream. Jeg har et par enkelte Dolly Partons sange på playlisten i løbet af de to timer, jeg er her i studiet. Men nu videre med noget.

Lidt hyggelig dansk musik fra City Dada. Det var Walking on Water. Og det er jo onsdag i dag, og det kan være sådan en hump day, hvor man ser frem til, at det bliver weekend. Og når det er weekend, ja, så kan der måske ryge nogle procenter ind, så man føler, man kan, ja, gå på vandet. Det foregår som regel på en bar. Det skal vi også nu, sammen med Shabuzi. Her er det A Bar.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

En efterting som sang her i dag på denne onsdag. Her var det Curtis Stigers med I Wonder Why. Og jeg tænker også, der er mange, der føler sig som et stort spørgsmålstegn i dag med hensyn til lukningen af Nakskov Sukkerfabrik. Og altså, hvorfor? Hvorfor lige os? Og med alle de ting, der er sket, altså, der er virkelig mange tanker, som kører rundt i hovedet, i hvert fald på mig. Og hvad var det? Ja, men, altså, jeg var jo en af dem, der elskede duften af Sukkerfabrik. Selvom det kan man jo selvfølgelig også undre sig over, det er der nogen, der har gjort, ikke? Men altså det der, det hvide guld, som vi jo plejer at have i Nakskov, hvad nu? Jeg håber selvfølgelig, at der, som jeg også har sagt i starten af timen, der er nogen, der stadigvæk har ja-hatten på, så den må de godt lige sende i retningen af mig for Nakskov by, for der er jo så stor udvikling i så mange andre ting. Så det var altså lige en mavepuster at få sådan en i går. Men ja, fra det hvide guld til noget andet guld her, der er det Golden fra Huntrix.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Jeg mindes selvfølgelig Dolly Parton. Det kom frem i går, at hun desværre er gået bort. Jeg har en sang klar, den får vi lige efter Medina og Burhan G med Gennem Dit Nummer. Men nu er det altså tid til en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliarddyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
3: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne

Burhan G og Medina fik du hermed gemt dit nummer. Jeg er blevet uddannet engelsklærer, og før sommerferien, der var jeg ude som censor, og det var jeg faktisk på Guld 10 i Nykøbing, og der var lige præcis en af de her fremlæggelser, som rørte mig ret dybt. Og det betyder også meget den dag i dag, fordi det var en eksamen omkring Dolly Parton. Det betyder jo meget i dag, når det så kom frem i går, at vi ikke har Dolly Parton iblandt os længere, men det var jo vildt at høre, at sådan et ungt menneske som en 10. klasser så op til Dolly Parton. Og nogle af de her, hvad kan man sige, noget af det research, der kom frem, det var ting, jeg ikke helt var klar over. Sådan noget som, at Dolly Parton er opvokset i et hjem, hvor hendes far hverken kunne læse eller skrive. Og derfor så var det faktisk rigtig vigtigt for Dolly Parton ligesom at sprede budskabet med det her med at læse. Så hun fik sådan en form for, man kan sige, bogklub, men egentlig så, altså en læseprojekt kan det også være, hvor børn fra 0 til 5 år, de ville få en gratis bog med posten hver måned, som man ligesom kunne læse. Og det var altså noget, som, ja, som Dolly Parton gik rigtig meget op i. Og det hed, hvad hed det? Imagination Library. Fantastisk. Men ja, Dolly Parton var en kæmpe inspiration, virkelig idol for rigtig mange. Men ja, også unge mennesker. Det der med læse og skrive, have en far, der måske arbejdede, og Dolly så rigtig meget op til farmand. Men hun har også lavet en sang, som handler om at arbejde. Den skal vi selvfølgelig have nu. Working 9 to 5 her, Dolly Parton.

0: Lidt valsetakter her fra Tim Christensen, right next to the right one. Jeg er Stine Kronborg, jeg sørger for onsdags playlisten her til din eftermiddag, og jeg har Harry Styles på vej til dig med American Girls.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have.
2: Forurener ikke, og næsten lydløs.
1: Og så skal den heller ikke fodres.
3: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
4: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
5: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
4: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
6: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Timberland og One Republic Apologize. Der er små 10 minutter til, at der er en omgang nyheder klar til dig. Du får også en forholdsvis musikalsk nyhed, inden da det er nemlig Annika med Livsforladt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hey! Kom til Kalle nu.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Så kom til Kalle nu.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Disponent, der kommer
8: du skyret. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Med mere levende radio, godt humør og masser af god musik
14: hele dagen.
13: Det er Sydhavsøerne.
15: Han

0: Annika er med Livsforladt her, hvor vi er nået frem til en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov får nu regeringen til at love større fokus på udvikling uden for de store byer. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken, og produktionen stopper til januar. Peter Humlegård skriver, at lukningen rammer både medarbejdere, familier og et lokalsamfund, der mister et centralt omdrejningspunkt. Han peger samtidig på, at dansk økonomi går godt, men advarer om, at dele af Danmark risikerer at blive koblet af. At hele Danmark skal mærke den økonomiske fremgang, kommer ifølge Humlegård til at stå i toppen af regeringens prioriteringer de kommende år.
3: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en flot sensommerdag over Sydhavsøerne, og der er masser af sol, og sådan vil det også fortsætte resten af dagen. Temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader, og vinden bliver efterhånden lidt mere mærkbar fra øst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter og Tears fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og selvom jeg måske og mange andre måske er lidt triste i dag, så skal vi stadigvæk have en eftermiddagsfest i dagens klub. Sydhavsørende Short Mix, og det er DJ Søren Disco, som kommer lige og frisker os lidt op. Men en af de ting, som mange er triste over, det er jo, at Dolly Parton, det kom frem, at hun har gået bort. Det gjorde det i går aftes, en alder af 80 år. Jeg fandt en duet frem, som egentlig er Olivia Newton-John, som lavede den sammen med Dolly Parton. Det er en Jolene-udgave. Og det, Olivia Newton-John døde tilbage i 2022, og den her sang kom faktisk først ud i 23, fordi den sang her, som hun lavede med Dolly Parton, det var faktisk den sidste indspilning, hun nåede, Olivia Newton-John nåede at lave, inden hun gik bort. Og nu, ja, nu er de begge ikke iblandt os længere. Men en af de sjove ting med hensyn til Olivia Newton-John og det her nummer Jolene, det er, at Olivia Newton-John faktisk har optrådt med det siden, ja, tilbage i 80'erne. Hun har altid elsket det nummer, så selvfølgelig synes jeg, at vi, ja, kan mene dem begge her i dag, og så får du altså lige den her Olivia Newton-John featuring Dolly Parton på Jolene.

Gode venner, og denne her udgave af Jolene nåede de lige at indspille, inden Olivia Newton-John døde tilbage i 2022. Den her, den kom altså ud i 2023, hvor Olivia Newton-Johns allersidste album altså kom ud. Men her, ja, der var det altså selvfølgelig sammen med Dolly Parton, og det er hende, jeg mindes her i dag. Og det var altså lige den sidste Dolly Partons sang, som jeg havde fundet frem. Og sikken en, Jolene er jo fantastisk. Fantastisk. Nå, videre med noget af det andet musik, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. Her en af de helt nye, det er Sienna Spyro med Material Lover.

Lady Gaga og Poker Face, og det er i hvert fald noget, jeg ikke er super god til. Jeg tror, jeg kan læses i ansigtet min mening, uanset hvad. Og trods det, så har jeg faktisk prøvet at spille poker i sådan en halvprofessionel turnering, sådan noget VIP, jeg lavede. Og der lærte jeg det samme dag af en pokerspiller, og deltog i den her konkurrence. Det var ikke mine egne penge, jeg spillede for, så jeg tror, jeg var lidt modig lige præcis på det tidspunkt. Og på, jeg kan huske bagefter, altså jeg vandt ikke, det gjorde jeg ikke, men jeg var ude og feste med dem her bagefter, og så skåler vi for mig, også for at, jeg skål for, at jeg var high roller på et tidspunkt, det var i hvert fald det, de sagde til mig, og så var sådan lidt, hvad high roller? Og det var åbenbart, på et tidspunkt, så var det altså mig, der havde flest af de der chatonger, det er da rimelig sejt. Jeg har altså ikke spillet poker siden, fordi at jeg er ikke super modig i spil. Men burde det nok, fordi jeg er heller ikke sådan super heldig i kærlighed. Nå, nok om det. Vi skal videre med musikken her denne onsdag eftermiddag. Videre til Maroon 5, Christina Aguilera og Moves Like.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

Pharrell Williams med Happy. Og en mand, som er god til at gøre folk happy, så er det DJ Søren Disco. Og det er ham bag DJ-pulten her i dagens klub, Sydhavn Sørens Short Mix. Og det får du altså klokken 15.30 lige efter en omgang nyheder. Og det på vej, dem får du efter Rasmus Sebak og søn. Altså ikke hans søn, men det bandets søn med nummeret Sprækker. Så

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende.
2: Dolly Partons død rammer også revyen i Nykøbing. Hele sommeren har Annette Heick stået på scenen i Nykøbing og hyldet den amerikanske countrystjerne i et af revyens numre. Lørdag sluttede årets revy, og blot få dage senere så dør Dolly Parton 80 år gammel. Annette Heick fortæller til BT, at hun er rystet over dødsfaldet. Hun beskriver sig selv som en kæmpe Dolly Parton-fan og fremhæver både hendes musik, humor og stærke holdninger. Dolly Parton stod blandt andet bag klassikerne Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det tid til en lille eftermiddagsdans her i dagens Klub Sunesøne Short Mix. Det er DJ Søren Disco. Please.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Og tusind tak til DJ Søren Disco her for dagens klub. Sydhavsøren og Short Mix, der sluttede af på Rasmus Sebak med Øde Ø. DJ Jakob Larsen er manden, som mixer i morgen, når klokken den slår 15.30. Mr. Know It All og Teddy Swims lige om et øjeblik.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 3.

Petty Swims og Mr. Know-it-all her, hvor jeg, Stine Kronborg, vil til at hoppe ud af din radio igen. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14. Der håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Inden Anders Brøndholt tager over, så har jeg et Sharon på vej med camera, men her, ja, der danser jeg ud til private dancer Tina Turner. Fortsat god eftermiddag.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Erhvervslivet i Nakskov efterlyser nu en taskforce, der kan sætte gang i nye arbejdspladser på Vestlolland efter lukningen af sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken i Nakskov, og produktionen stopper til januar. Formanden for Nakskov Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, vil have kommune, stat, erhvervsliv og private aktører samlet hurtigst muligt for at skabe ny erhvervsudvikling. Han retter samtidig en skarp kritik mod de tyske ejere Nordzucker og spørger, hvorfor koncernen ikke i stedet kunne reducere produktionen på en af de tyske fabrikker. Peter Dan Petersen peger også på, at underleverandører til fabrikken kan blive ramt af lukningen.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren har ramt en af de dage, hvor man godt kan glemme, at september ligger lige om hjørnet. Solen har rigtig godt fat i Sydhavsøerne, og det er lige før, man skal føle sig heldig, hvis man ser en sky i dag. Temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader, så det er en god dag at finde sig en god plads i solen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt. I had a

0: Superhit fra Taylor Swift, det var Open Lighter. Lige om lidt, så skal du have den her.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du...
0: Ja, det er jo Christoffer og ringer om natten, og så skal vi have den her. Så er vi i gang i de gode gamle klassikere. Kylie Minogue er på vej med Can't Get You Out of My Head. Men allerførst, næsten lokal musik for Johnny Deluxe, forsanger Norm Halby, bor lige uden for Nykøbing. Og han er her sammen med Anna Dordell på sangen, der hedder Drømmer Jeg.

Det var Johnny Deluxe og en af de gode gamle der. Og så har vi jo brugt rigtig meget tid på at snakke om, hvad det er, Nakskov mister. Og i dag synes jeg godt, vi kan begynde at snakke lidt om, hvad det egentlig er, Nakskov har. For ja, sukkerproduktionen den stopper jo efter den kommende rågekampagne. Og borgmester Marie-Louise Bring Nielsen siger i dag til Folketidene, at det rammer både Lollands historie og Lollands identitet. Og så vidste hun faktisk ingenting om beslutningen på forhånd. Hun havde et ubesvaret opkald fra direktøren fra sukkerfabrikken kort før pressemeddelelsen kom. Altså så meget var kommunen ligesom involveret i den beslutning. Men vi skal jo måske prøve at kigge lidt på, hvad der bliver tilbage. Og vi har snakket rigtig meget om den der milliarddyre gasledning det seneste døgn. Og ja, det er da ret nærliggende at stå og kigge på den og tænke, var det nu også særlig smart at bygge den? Men borgmesteren vender faktisk spørgsmålet om, for hvad nu hvis der et eller andet sted er en virksomhed, der mangler produktionsplads? Så har Nakskov et stort industriområde, der er jo den her gasledning, og energi er en mangelvare også i Danmark, der er faktisk ikke strøm nok til, at mange virksomheder kan etablere sig, og at gassen kan blive til strøm. Så der er jo faktisk også en aktiv erhvervshavn lige ved siden af, og der er mulighed for både at få varer ind og sende dem ud igen med skib. Så måske er spørgsmålet ikke kun, hvad vi skal stille op med alt det her. Måske er spørgsmålet også, hvem kunne have lyst til at bruge det. Og borgmesteren siger, at hun vil forfølge den mulighed, og hun faktisk mener, at placeringen er alt for god til, at man ligesom kan nøjes med et pakkeri og et lager. Og jeg kan faktisk godt lide den måde, at hun vender den på. Vi skal ikke bilde os ind, at det er en fordel, at sukkerproduktionen den forsvinder, for det er det altså ikke. Men når beslutningen nu er truffet, så hjælper det jo heller ikke meget at stå og kigge på en gasledning til over en milliard og være sur på den. Altså, den skal da bruges til et eller andet. Og så skal vi ikke kun spørge, hvad mistede Nakskov? Måske skulle vi begynde også at tænke lidt anderledes og tænke, hvem skal vi så have til Nakskov nu? Altså, det er ret interessant.

Der fik vi Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Og så er der jo så nogle dødsfald, hvor man næsten tænker, åh nej, ikke hende. Og ja, det er jo Dolly Parton. Hun er død, 80 år gammel, og det mærkes faktisk også helt lokalt. For hele sommeren, der har Annette Heick stået på scenen i revyen i Nykøbing og hyldet Dolly Parton med et nummer. Og revyen, den sluttede så i lørdags, og her få dage efter, så kommer beskeden om, at Dolly Parton er død. Annette Heick har fortalt kort efter, så fortalte hun til BT, at hun var virkelig rystet. Hun kaldte sig selv kæmpe fan og fremhævede både hendes musik, hendes humor og måden, som hun altid stod ved sig selv på. Og det er måske også derfor, hun er blevet så stor. Så der var jo altså mere i hende end stort hår og, skal vi sige, store forlygter og glamour og countrymusik. Hun har jo faktisk skrevet nogle af de sange, som bare bliver ved med at leve. Og en af dem passer faktisk ret godt på lige nu. Og ja, altså, Stine spillede den også for et par timer siden, men jeg synes nu alligevel, at vi skal have den igen. For den handler om at stå op, tage på arbejde, få hverdagen til at hænge sammen, og den rammer hun meget godt. Og læg lige mærke til, hvis du hører sådan en lyd, der lyder lidt som et vaskebræt, så er det faktisk Dolly Parton, der spiller på noget helt specielt. Men det kan jeg fortælle dig, hvad jeg lige om et øjeblik. Her får du 9 to 5.

Altså, jeg har jo læst, at det skulle lyde lidt ligesom et vaskebræt. Og nu har jeg stået med hovedtelefoner på og virkelig lyttet efter her. Jeg synes, jeg kan høre lyden af en skrivemaskine. Og måske er det den lyd, som Dolly Parton igen og igen og igen har fortalt om, at hun står for den her rytmiske lyd i 9-to-5. Det er i hvert fald det, jeg selv synes lyder som noget, man kan høre, som faktisk kommer tæt på. Og det, der er i det, det er, og historien er, at Dolly selv laver rytmen med sine lange, kunstige negle, som hun slår mod hinanden. Og det er ikke bare en god historie, der har vokset så stor gennem årene. Hun er faktisk officielt krediteret på nummeret for at spille på negle. Og selvfølgelig gjorde Dolly Parton da det. Altså, hvem kunne være i tvivl? Altså, hvis man har skrevet 9-to-5, og man har sunget den, og samtidig spiller percussion på sine egne kunstige negle, så er man da altså lidt ud over det sædvanlige, og altså en fantastisk person.

Det var Pink med Trustfall her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor vi jo lige følger op på, hvad der er, der sker på Sydhavsøerne i vores nyheder om et øjeblik. Og det er jo nyheder lavet af journalisterne på folketidene.dk, og det bliver efter den her store, fantastiske klassiker. Og vi er tilbage i 2005 med James Blunt og You're Beautiful.

0: Boligjyderne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliarddyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
2: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Og så er der hoteller, man først opdager, når man mangler et sted at sove. Og så er der Hotel Falster. Altså, selvom du måske aldrig har overnattet på Hotel Falster, så er der en ret god chance for, at du måske har været der til en fødselsdag, en konfirmation, et bryllup, en julefrokost, et møde, et arrangement eller et eller andet. Igennem årene, så har hotellet jo været et sted, hvor man holdt arrangementer og familiefester, og også når revyfolk kom på besøg, og nogle gange når topatleter kom til byen, og NFO og alle mulige andre kom forbi, så var det ligesom der, at man blev, kan man sige, indlogeret. Og Hotel Falster har jo også været en meget synlig del af byen, og er jo alene ved deres, kan vi sige, adresse ude ved omfartsvejen, så er det sådan et sted, man ser. Men nu begynder et nyt kapitel, for hotellet er blevet en del af Danscenter-koncernen, der har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere, og aftalen begynder allerede næste uge, den 1. september. Så hvis du tænker, nå okay, hvad forsvinder Hotel Falster så? Så er svaret nej. Altså selv personalet bliver. Hotellet det fortsætter, som det har gjort indtil nu, i hvert fald det første år, og aftalen med både revyen i Nykøbing og NFO fortsætter også, så det er faktisk mere et farvel til familien. For Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre overtog driften fra deres forældre tilbage i 95, og familien har jo været omkring hotellet, siden det blev bygget i 86. Og Tina kalder det jo altså med god grund mærkeligt og vedmodigt, og det kan jeg altså godt forstå, for det er jo 40 år i det samme hus, og det er altså lang tid. Og især når det er et hus, som man deler med rigtig mange andre mennesker, der har holdt nogle af de store mærkedage i deres liv, ligneragtigt der. Men Hotel Falster, det lukker altså ikke. Der kommer bare nye mennesker bag disken, og så kan det jo godt være, at det med tiden udvikler sig til noget andet end det, vi kender i dag. Men det sker jo tit, og ikke nødvendigvis dårligt, når der kommer nye ejere til. Så bliver det sådan måske lidt anderledes. Men jeg ønsker familien rigtig god ven frem.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
1: Hos Biltema.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
29: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
30: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Somber med Undressed her til eftermiddag. Og lige nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov får nu regeringen til at love større fokus på udvikling uden for de store byer. Den kommende roekampagne bliver den sidste på fabrikken, og produktionen stopper til januar. Peter Humlegård skriver, at lukningen rammer både medarbejdere, familier og et lokalsamfund, der mister et centralt omdrejningspunkt. Han peger samtidig på, at dansk økonomi går godt, men advarer om, at dele af Danmark risikerer at blive koblet af. At hele Danmark skal mærke den økonomiske fremgang, kommer ifølge Humlegård til at stå i toppen af regeringens prioriteringer de kommende år. Dolly Partons død rammer også revyen i Nykøbing. Hele sommeren har Annette Heick stået på scenen i Nykøbing og hyldet den amerikanske countrystjerne i et af revyens numre. Lørdag sluttede årets revy, og blot få dage senere så dør Dolly Parton 80 år gammel. Annette Heick fortæller til BT, at hun er rystet over dødsfaldet. Hun beskriver sig selv som en kæmpe Dolly Parton-fan og fremhæver både hendes musik, humor og stærke holdninger. Dolly Parton stod blandt andet bag klassikerne Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen har igen i dag fået hovedrollen på Sydhavsøerne og vil skinne på os resten af dagen, og ja, skyerne må så nøjes med en birolle. Vi ligger på temperaturer mellem 20 og 22 grader, og det eneste, der for alvor gør opmærksom på sig selv, det er den østlige vind, som bliver lidt mere frisk i løbet af dagen. Så paraplyen, den kan altså igen i dag holde fri, men servietterne til havebordet skal måske lige have en tallerken ovenpå, så de bliver liggende.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Alex Warren og Fever Dream her til eftermiddag, hvor vi lige om lidt skal have den her gode gamle sag. Shakira og hendes kæmpe genbrugshit, nemlig Waka Waka, skal vi have. Og en af sommerens helt store hits, og en af de mest spillede på Sydårsøerne, der nu er en god grund, for den er jo god, den her. Jonah Blacksmith og Mengdes med Saw You Dancing. Men først skal vi have en klassiker, og det er Ronan Keating, jeg har sat på her med Life is a Roller Coaster.

Det var da ret godt genlyd, synes jeg, Roland Keating, sagen her. Og så ved jeg jo godt, at vejret ikke har en kalender hængende ude i køkkenet, ligesom i gamle dage, men nogle gange så kunne man et eller andet sted godt komme lidt i tvivl, fordi på tirsdag så er det jo den 1. september, og officielt så begynder efteråret jo så på tirsdag, altså hvis man spørger kalenderen. Men indtil nu, der har vejret jo faktisk gjort det ganske hæderligt, i hvert fald gjort et hæderligt forsøg på at holde fast i sommeren. Vi har haft masser af godt vejr her på den seneste tid, og okay, indimellem så kan det godt være, at det var måske en lidt dansk udgave af sommeren, vi havde gang i, hvor det var meget smart at have en plan B i nærheden, men sådan overordnet sommer, det synes jeg godt, vi kan sige, at vi har haft her på det seneste. Men prøv så lige at se, hvad der står og venter på os nu. DMI har udsendt et varsel om kraftig regn fra fredag morgen til lørdag morgen. Der kan nogle steder i Danmark komme mellem 30-50 mm regn, og mere end 24 mm på bare 6 timer. Og så kan der komme torden. Altså, vi får en ordentlig omgang. Men inden du nu begynder at bygge en ark, ligesom Noras ark, ude i haven, og tænk, det bliver vi nødt til nu, så er der lige en vigtig detalje, vi skal have med, for det kan godt være, at DMI siger sådan, men de ved faktisk endnu ikke præcis, hvor den kraftigste regn den rammer. Lige nu der peger prognoserne på den centrale og den vestlige del af Danmark, og DMI understreger selv, at mange ting kan stadigvæk nå at ændre sig. Så det er altså ikke 30-50 mm regn over Sydhavsøerne, jeg står og lover. Det er mere det her med, at nu står vi foran et markant vejrskifte, og timingen er der lidt mistænkelig. Altså, fredag kommer regnen, så får vi weekenden, og på tirsdag, så står der efterår i kalenderen. Altså, selvfølgelig så følger naturen jo ikke vores kalender, men altså, nogen burde måske have fortalt vejret, at de ikke, eller naturen ikke nødvendigvis behøver at være så pokkers bogstavelig. Altså, jeg har det fint med det vejr, som vi har lige nu, som i dag. Det er jo fantastisk. Og her til en af årets helt store hits, hedder Jonah Blacksmith og Migdes med So Are You Dancing.

Altså, hun har jo det her spanske, latinamerikanske halløj. Men hun har altså siden sangen her, også med den musik, hun laver nu, der har hun altså den der kobling til Afrika, afrikanske rytmer og sådan noget. Det synes jeg er ret spændende, for der er ikke så mange, der kigger den vej i virkeligheden. Og det er jo et eller andet sted synd, for det er da fedt. Så Shakira og Waka Waka. Nu skal vi så til, skal vi sige, Skandinavien, meget bogstaveligt. Vi skal til Sverige. Og her får vi Victor Leksell, og vi får Molly Sandén med sangen, der hedder Tænk Om.

Det var Infernal og 10 Miles, og dem kunne man jo opleve i lørdags på torvet i Nykøbing. Og så kan man sige, hvad kan jeg bruge det til? Jo, man kan jo sådan lige blive mindet om, hvis man selv har været der. Men det er jo faktisk det her med, hvor, det jeg virkelig står og tænker på, det er, hvor får jeg mine nyheder fra? For altså, så, jeg har mange i min omgangskreds, men jeg bruger Facebook. Så får jeg sådan at vide, hvad der sker rundt omkring og sådan noget, og så står jeg bare og tænker på, det jeg oplever, det er, at jeg ofte ser noget om arrangementer, der har fundet sted. Altså, så kunne man sige, nå, spillede Infernal så i Nykøbing i lørdags? Jamen, der ville jeg da gerne have været, hvis jeg havde vidst det. Altså, i den, nu ikke lige de konkrete tilfælde her, men i den tilsvarende situation har jeg tit haft, at jeg stod på og kigge på min Facebook og tænke, det fik jeg så lige at vide en dag for sent. Og men det er jo sådan, det tit og ofte fungerer, at de nyheder, man får, og de informationer, man får, er jo styret af en eller anden algoritme, et computerprogram. Den synes, den ved, den tror, at den ved, hvad du godt kan lide, og hvad du egentlig skal have at vide, og hvad du ikke skal have at vide. Og så er der altså mange ting, man i virkeligheden ikke får at vide, som du jo så får at vide, hvis du går ind på folketidende.dk, og læser om, hvad der foregår på Lolland og Falster lige her nu. For hvis ikke du gjorde det der, hvor vil du så egentlig gå hen? Altså, der er mange andre gode nyhedsmedier, men vil de nogensinde fortælle noget om badebroen ude ved Hestehoved, ved Narskov for eksempel? Altså, det er ikke fordi, der er nogen nyhed der nu, men det har der været. Og så videre. Og hvad der så egentlig er på menuen, der har vi også udvalgt to gode nyheder til dig, som du får her efter Back to Back og Jonathan. Og så kan du her også få at vide nogle gange, hvad der sker nærmest før det sker. Eller i hvert fald måske lidt mere aktuelt, end hvem der spillede på torvet i Nykøbing i lørdags.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer. Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge back så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Dracula, der godt kan lide blod, og vi skal ind i kroppen lige nu, for jeg lærte faktisk noget i dag, som jeg aldrig rigtig har tænkt over. Det er, at når du tager en hovedpinepille, så bruger kroppen det, den kan. Men noget af det aktive lægemiddelstof kommer så ud igen, når vi går på toilettet. Og hvis rensningsanlægget så ikke kan fjerne det, så ender det jo så faktisk ude i havet. Men hvad betyder en hovedpinepille? Ja, se, nu er vi jo altså mere end dig og mig, der spiser hovedpinepiller. Det er faktisk ikke småting. Der er en tænketank, der hedder HAV, og de har undersøgt 13 forskellige lægemidler og vurderer, at der fra danske rensningsanlæg hvert år bliver udledt knap 5 tons lægemiddelstoffer. Og alene paracetamol, altså det, der er i hovedpinepiller som Panodil og... nu har jeg glemt, hvad de hedder. Et eller andet. De der almindelige hovedpinepiller. Står for knap 2,2 tons. Og det svarer ifølge analysen til omkring 12.000 hovedpinepiller om dagen, der bliver ledt ud af havet. Og her fik jeg så først lyst til at sige, nå, jamen, så sørger vi da i det mindste for, at fisken ikke får hovedpine. Men nej. Her er det jo faktisk i virkeligheden ikke særlig sjovt. Lægemidler er jo udviklet til at påvirke levende organismer, ikke kun mennesker. Og de holder ikke nødvendigvis op med at gøre det, bare fordi de kommer ud af vores krop. Et syntetisk hormon, som man for eksempel finder i p-piller, kan for eksempel påvirke, om en fisk skal være en han eller en hund, og om de overhovedet kan få små fiskebørn. Og analysen finder sted på, ved steder, hvor grænseværdien for lige nøjagtigt det hormon, de målte på her, er blevet overskredet voldsomt. Så den der hovedpinepille, tilbage til den, ikke? Hvis du tager den hjemme ved køkkenbordet, så kan det være begyndelsen på en meget længere rejse, end jeg i hvert fald lige havde forestillet mig. Men den gode nyhed er, at vi faktisk ved, hvordan vi skal gøre noget ved det. Mere avanceret rensning. Altså i rensningsanlægs sprog, så kalder man det det fjerde rensetrin. Og det kan fjerne langt flere medicinrester, end skal vi sige, et traditionelt rensningsanlæg kan. Og et nyt EU-krav betyder, at den type rensning skal indføres på blandt andet store rensningsanlæg og anlæg, der udleder vand til det, man kalder sårbare vandmiljøer. Sådan. Så nej, vi skal ikke holde op med at tage hovedpinepiller, når vi har brug for dem. Det skal vi så blive ved med at gøre, som vi plejer, men vi skal bare blive bedre til at sørge for, at vores hovedpine er den, der bliver behandlet, og ikke mere end det. Og så skal vi tilbage til 90'erne, for vi skal have en god sang nu, og det er Gangway med The Mountain Song.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Det var Thor Farlow med Venner Vær. Og så er der noget, jeg ikke rigtig har forstået med sådan noget vegetarmad. Det er, hvorfor skal det ligne noget, det ikke er? Altså en vegetarbøf, plante, bacon, pølser uden kød. Altså jeg synes, grøntsager de er fine i sig selv, så lad mig dog se, hvad der er, jeg spiser et eller andet sted. Og så kan jeg også godt lide frikadeller med sovs og kartofler. Og sådan noget. Men jeg kan altså også godt spise et måltid uden kød. Det, altså i går aftes, det sker ikke tit. Det skal jeg medgive. Men i går aftes, der var der ikke noget kød. Det var sådan noget pastaret med noget et eller andet op i en blender, og det smagte fantastisk, og jeg var mæt, da jeg var færdig. Men altså, jeg behøver ikke at forklæde en gulerod som en gris, for at kunne spise den. Altså, jeg har det fint med grøntsagerne, som det er. Men til synlædende, så kan det der med kød, ikke kød, plante, altså det der med kødet, kan få folk helt op i det røde felt. Københavns Universitet har lavet en undersøgelse blandt danskers reaktion på tanken om, at ens frokostordning skulle blive mere plantebaseret. Altså for de arbejdspladser, der har en frokostordning. 40%, nej, jeg vil starte med, 23% siger, at det vil gøre dem direkte vrede. 40% siger, at de bliver irriteret. Altså vrede alligevel over frokosten. Og blandt mænd, så kan man sige, jamen, så er der forskel

og sådan noget. Det er jo ikke, det grønne er ikke til kaninerne og sådan noget. Det er også til os. Lige den der, det, altså, grøntsager til kan, det er kaninmad. Kan vi ikke pensionere den? Den vittighed er ikke sjov mere, altså. Så spis frikadellerne, nyd den. Jeg gør det samme, men behøver at blive vred over, at man spiser lidt ekstra grøntsager en gang imellem. Det var måske så også lige vildt nok. Alligevel. Men det er dokumenteret. Det var det, der skete. Ja. Nå, nu skal vi have Blue med All Rise.

boyband med All Rise. Og så vil jeg sige, man kan jo læse noget, og så kan man være enig eller uenig. Du kan også høre mig sige et eller andet, og så kan du sige, jamen det er jo rent nok, hvad han siger, eller du kan tænke, oh, hold kæft, han har drukket net på den. Altså, men jeg har læst noget i dag, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at gøre lidt modstand. At Nakskov virkelig aldrig er kommet sig. Det er en fortælling, som jeg støttede på i dag, faktisk i går. Men, og så er jeg gået og tykket på den, og nu kan jeg simpelthen ikke holde min mund mere. Det er Danmarks Radio, der har historien med overskriften. Nakskov kom sig aldrig over værftslukning, og nu bliver byen ramt endnu en gang. Ah, hvad? Nakskov værft var enormt. Omkring 2.200 mennesker arbejdede der dengang, at værftet var på sit højeste. Det var en arbejdsplads, det var byens identitet, det var hele Nakskov bys selvfølelse. Selvfølgelig så satte det nogle meget dybe spor

0: da værftet lukkede i 86, og de sidste 700 fyresedler blev delt ud. Man taler jo stadigvæk om værftet. Man bliver mindet om det, når man kører ned på havnen, for man ser jo resterne af bygningerne osv. Men at sige, at Nakskov aldrig er kommet sig, det synes jeg simpelthen er for nem en fortælling om en by, der for længst har bevæget sig videre. Og så står man så med en lukket sukkerproduktion, og så gør det ondt igen. Og selvfølgelig gør det det. Ikke mindst fordi fabrikken har været en del af Nakskovs identitet i generationer. Men vi bliver også lige nødt til at have proportionerne med, for det er altså ikke et nyt værft, der er lukket. Der taler om 100 berørte arbejdspladser, ikke 2.200. Og måske skal vi lige passe lidt på med den der automatiske fortælling, der hver gang går i gang, når der er noget galt på Lolland. Ikke? Altså, åh nej, nu er den galt med Nakskov igen. Altså, for Nakskov er ikke en by, der har stået stille og ventet på den næste fabrikslukning siden værftet. Det, den historie fortjener Nakskov faktisk at fortalt helt anderledes. Altså, det der, man kan give en like. Den her, den giver jeg en dislike. Hvad siger du?
1: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Lucas Graham med You, You, You. Nå, hvis du hørte mig snakke om for lidt siden, hvor jeg sådan lige var lidt oppe i det røde felt, så vil jeg nu gå hjem og drikke af natpotten. Og så må du ellers have en rigtig god aften med Sydhavsøerne. Vi skal til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En tysk cyklist slap uden fysiske skader efter et sammenstød med en bil i Væggerløse onsdag formiddag. Uheldet skete i krydset ved Næsbanken og Gæsser Landevej, hvor bilisten ifølge politiet overså, at cykelstien er dobbeltrettet. Cyklisten kørte ind i bilen og blev kastet hen over den. Trods det voldsomme sammenstød kom ingen til skade, og der skete kun mindre materielle skader.
0: Erhvervslivet i Nakskov efterlyser nu en taskforce, der kan sætte gang i nye arbejdspladser på Vestlolland efter lukningen af sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste på fabrikken i Nakskov, og produktionen stopper til januar. Formanden for Nakskov Handel og Erhverv, Peter Dan Petersen, vil have kommune, stat, erhvervsliv og private aktører samlet hurtigst muligt for at skabe ny erhvervsudvikling. Han retter samtidig en skarp kritik mod de tyske ejere Nordzucker og spørger, hvorfor koncernen ikke i stedet kunne reducere produktionen på en af de tyske fabrikker. Peter Dan Petersen peger også på, at underleverandører til fabrikken kan blive ramt af lukningen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften fortsætter det gode vejr, vi har haft dagen igennem. Der kommer så efterhånden lidt flere skyer, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen også ned til nattemperaturen, der vil ligge mellem 16 og 17 grader. Vinden fortsætter fra øst og kan være mærkbar.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende. Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Hør lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv.
16: Norwegian. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass.
20: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
21: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Miki Pless, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliarddyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften fortsætter det gode vejr, vi har haft dagen igennem. Der kommer så efterhånden lidt flere skyer, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen også ned til nattemperaturen, der vil ligge mellem 16 og 17 grader. Vinden fortsætter fra øst og kan være mærkbar.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. What?

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper?
1: Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye?
0: Nej, og jeg har da heller ikke hørt den.
1: Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
3: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
4: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
3: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale.

0: supermarked.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En tysk cyklist slap uden fysiske skader efter et sammenstød med en bil i Væggerløse onsdag formiddag. Uheldet skete i krydset ved Næsbanken og Gæsser Landevej, hvor bilisten ifølge politiet overså, at cykelstien er dobbeltrettet. Cyklisten kørte ind i bilen og blev kastet hen over den. Trods det voldsomme sammenstød kom ingen til skade, og der skete kun mindre materielle skader. Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge back så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften fortsætter det gode vejr, vi har haft dagen igennem. Der kommer så efterhånden lidt flere skyer, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen også ned til nattemperaturen, der vil ligge mellem 16 og 17 grader. Vinden fortsætter fra øst og kan være mærkbar.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

for this shit.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Nine Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at

0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mikke Plæs, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september.
2: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften fortsætter det gode vejr, vi har haft dagen igennem. Der kommer så efterhånden lidt flere skyer, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen også ned til nattemperaturen, der vil ligge mellem 16 og 17 grader. Vinden fortsætter fra øst og kan være mærkbar.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmer.

0: selvstyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer.
2: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliard dyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en lun sensommernat på Sydhavsøerne, og skyerne fylder en lille smule mere, end den gjorde i dagtimerne. Men det holder tørt, og temperaturen ligger på mellem 16 og 17 grader. Den østlige vind den fortsætter natten igennem, og når vi kigger frem mod torsdagen, altså i morgen, jamen, så kommer solen igen på banen og starter torsdagen som tør og lys.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000.

0: meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en femårig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidene.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Selvom solen er gået om på den anden side af jordkloden, og der er kommet flere skyer på himlen, så får regnen altså ikke lov til at overtage vagten. Det holder tørt natten igennem, når temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. Faktisk ret lunt for årstiden. Frem mod i morgen, ja, der er altså flere skyer på himlen, men kun som en slags konkurrence for solen, som vi får at se igen i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Emma! Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i

0: og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mikke Plæs, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpagtningsaftale træder i kraft 1. september. Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge bak så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten på Sydhavsøerne er blevet lidt mere skyet, end det vi så i dagtimerne. Men det holder tørt, og temperaturen har valgt at placere sig i stedet mellem 16 og 17 grader. Lidt lunt for årstiden. Men den østlige vind den fortsætter frem til i morgen, hvor vi får solen at se igen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer. En tysk cyklist slap uden fysiske skader efter et sammenstød med en bil i Væggerløse onsdag formiddag. Uheldet skete i krydset ved Næsbanken og Gæsser Landevej, hvor bilisten ifølge politiet overså, at cykelstien er dobbeltrettet. Cyklisten kørte ind i bilen og blev kastet hen over den. Trods det voldsomme sammenstød kom ingen til skade, og der skete kun mindre materielle skader.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en lun sensommernat på Sydhavsøerne, og skyerne fylder en lille smule mere, end den gjorde i dagtimerne. Men det holder tørt, og temperaturen ligger på mellem 16 og 17 grader. Den østlige vind den fortsætter natten igennem, og når vi kigger frem mod torsdagen, altså i morgen, jamen så kommer solen igen på banen og starter torsdagen som tør og lys.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en femårig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende. Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Selvom solen er gået om på den anden side af jordkloden, og der er kommet flere skyer på himlen,